as an house as at net I caught an alvo jota e bilhas a ad e as go bichet da tochi e as in hapo net za do de a je e do yedi ni sta do de sa do de go e quen quen za be de